0: asase wo kune saa eti adi semna Yohane suboni ihuni yeno sansemu weno na ye ade a ebeba asase so no osi sankofo no se wo moba no bi hana o mane tumi authority to kill ti se soje ni if he say wo mo de o mo ma metna ho e ma mo mfoma no ni mo adwen bone no ense e won aha
1: na yenum wo tumi se wo to osuru mu
0: yenum wo mo ba wo mo tumi se wo mo ye den wo mo to osuru mu mansio entonwu asase
1: osuru nto won adi ye nanu
0: wo mo adi ye nanu musio nto aha
1: na wo nsuo so tumi se
0: na owo nsuo so tumi se
1: wo mane dani moja
0: o mane dani moja wo mo ba wo mo jo mo timi dani bibia bibia obeka safa ho bia se enani se e be dani enye se e be ye aha
1: ne se wo de how bia la ha asase
0: ene se wo de o how bia la be timi ha asase no
1: de bia la o pe
0: de bia la o do pe me ba be chirim sa kania mi no ene emudi o mi no no e ka aduma chede no na Yohane ka se ebeba na sankofo no omu otumi e pese o san omu otumi no ase so study bible na bibi sia ese se wo hunu kwan a befa so a o de bible no be jeje nyame nipa no adie bi ekoso bia no kokyerese mu ubehu nyame nipa ne de oye na obeti ase na die koso mi bue mano na dade adane dompe na wo ya yesi na wo ya yesi ebi so onye nipa bi ye nipa na aduma chade na memede bae no eye different from omo de no it is one she ya obeka se ah ade nti na nyame nko ofo nyina nti menye sa na oye menu menyusu yesu kristo na de macha de no sa kane adua no na ye end time ene be pie ebre ne be kwa wie yi a ana sa kane adua mie no ne ngudua mie no no sa de macha de na meso eno so be ba be ka asafo no ho na nam se saa doma chede ni gina nyame anim nti no so ye gina gina asase wura nanim eti no oba ne nsem o ka no be fa nipa akwa asase wura ne de yen nanim so ohun dia me chon eti sa me se me dan me ho adi a kire Ghana fo a ebia bebere be suru se ani ese ɛnsɛ sɛ obi ɛsorɔ me ti asɛm no adi so ne nya nkwa saa nkurɔfoɔ ne ba asɛm bi a wɔn bɛka no nyame ne ho ano yi ɛfɛ sɛ mekyerɛ w saa kanea dua mmienu no a ɛgyinagyina asase wura no anim no sɛ adom akyerɛdeɛ no ba asase so a wɔmaa de ɔma authority no bɛwɔ prɛkyi not god asikire no no enti mo famɛ ntutu nipa bi ho na emum de me hwɛ nyinaa ne sɛ sɛ wo hunu o sɛ wo hunu o ɛnsɛm no gidi na nya nkwa enti aduma kyɛdeɛ no enye ne nyina na Paul kan ho asem anana radical church Elijah say hey me wa di from pem son amasiesie wo mo a wo Elijah winim wo jena ho say onkwani odifo awaka eti nya ne ema ne nyina na urade bie so prekope God didn't do that o di bisie na ne bremu no kwa jina di aba aba ye adwuma esi sa me kasa minim baby a me kasa free esi na me chimi kasa kire mo se Satan chimi si me kwan won chimi sa me nipa na me urade di o mama me no o mo kwan mo nyankwa won chimi o won chimi

0: Opain so yenda otwediam pon yankopon na se yenda otwediam pon yankopon ase ewo na dom ne mobro huna and the day so ode adom yen and then so aye eda fofro aye na dom ne mobro hunu ne hwesopa ne banbonti yasan asori se akrati asefo ode na wotwe no ode etwa ye ntiri so ama ya san so edi ehia biemu anopaye ye kase kristo aseda enkanidin e won pempen so ode ye edro yi pempen so ode ye edro yi aseda ayeye enimonyam ni nyina ye otia sefo nyankopon ne dia esan se efri na do ye mum Efri ni mobro hunu mu na ama me ni umie nu ya da so ti ase a ye wo enkwa a ahodi wo mu enkakran kakra wodi ye ekọ enkakran kakra ogusu a wodi ye etua ye hwe ye chi ni ye ni mu a bebre ne radia ya ma ye yin enu ti anope yi se wa sori a enkwa ewo mu wo enkwa a ahodi wo mu na musuo biara ento wo A sign biara ento wo or ye ne biara ento wo anopei yen fre wo enka sem ya ye biara enfanchre wo eye na domne ni mobro hunu anopei peja won sei na ka chote asifo nyankopon ni se wo da na se peja won samie no nyina na ka chire obanbofo ni se anopei animonyam ayeye ni ase den nyina eye ne dia esan so ono na wama ye hunu dia ye hunu yi yen tutum nka anko ayarasabia Ana se ye ntutu mninka na ya nkwa nkope emwa amfen free baby esan di aba ye so nti ono ankasa wadi ye ni mukan etutu ya namon esisi ye e di ama ye ama na somdwe a eye osoro asomdwe aye ye ndia na ene da a eye me bosome no ne da etoso enkron e wa fempim ye nu ene edionu Ensia yi mu aba abeto yen asomdwe mu. Aba abeto yen asomdwe mu eye mfi bebre na ye die. Esan se na se mayeti ase se da kropɛ eye nani so emfe empem. Enti se ade akyewa na kye se wadi afi bebre. Anopɛ ye da Kristo ase. Se wama ende day so aba abeto yen asomdwe emu. Ye yakan nyina ne se aseda ne ayeye enkamfo. And tontum se aye ye bi ewa aye ye chira eyo nunkuto kristo dia oni obiara enche ne ni munyam enti anope yi ye mchemu na ye mfafa ema obi na ye mfafa emfa mano ye dini nyina ye ka edibomu na ye kase ni munyam enka ni din ewa diye waye edi ama ye eni munyam enka ni din ewa baimba odi aboye ye ni ye busi ye nyina wama ye hun ambasem Wama ye hun ambasem di obonefo no nka ohwehwe no ye hun no wadi ani mukan na wayi ni nyina edie firi ya kwan mu wama ye kwan ayeye njojo na esi ye yie dia anope dia eka ne se animunyam ni hire nyina enka ono otiasefo nya nkropon no ono nkuto ena ye di emma no ono ena wama sidie ahye ye na funu mu ma anope wayi osu biara edie firi ye na kwan mu odi ani gie ahye ye na koma so ma na ye kase anope yi eni munyam nyina eye ne dia simano no nwoche ena abwapa anopa no nwoche ehu ewo heaven fm ghana so baby biara wutie mi edifre no se de medin ka ka ye no aha eye heaven fm ghana baby biara wutie mi nka edifre frequency biara wutie mi nka edifre no eye heaven fm ghana eso anopa yi ewade onhira opa se wafa de ye Ewurade onti nanim emfa nkyerɛ wo sɛ wo fa wo kasa fidie no wo fa wo fon no wamfa amfa baabiara sɛ wo de fa ɛyɛ heaven fm ghana ɛso otwe di ampo nyankopon onhyira wo pa ɛnɛ akɔyɛ memene dɛ idiɛ na metena sese ya na kyɛ sɛ ɛyɛ simiso ebie mu dwumadie a da biara da memene da ɛwɔ na wɔtwe ne mu no ɛba wakwan mu no ɛnɛ dɛ yi Enso die no ena yedi efiti asie efri nonson bremu yebeto so akosi se bremu ebeto na yedi dwumedie no aba na wieye na afeyi dwumedia akanso na etimi atoaso edi amawo eno no yedi HR premotua na ivanse aba abe take over na fe ono so eya DHF fo enwoma erade nam won so enam ne honhom so e de ama won na won so wenya abotre e de akoma pa ene odo enigie e de a record and I say atu e de egu wonom na ono so abetena se na wadane dane apa won ene de amaya ekosise no nsia bebo enumre na fe ono so e de ni jumedie no aba na wieye na fe prophetic news no etimi atoa so e de ama enu akire no na enwompa atoa toa so saa kosi se ade ebechi yen enu nti enhye ne so esa saa bre yi de e ye simisu ebie mu efi non so bre mu kodu ana se e kosi se pre mu betu de e ye simisu bie mu se de mama wo enya no ente ye no medin e de mama anji medin e de mama anji me na matena se na me ne wo e di jumedie yi efri sabre yi ekosi se ye be sori eso erade onhira opa se wadi atumu se woni mi ebedi jumedie no isan se menko me betena ha eh me ya enye hwe ana se enko ba bia enwie peye eh ma me dia me pa kanu no se menko me betena ha na me kasa enye hwe jumedie no enwie peye fa pe ebeka fa me ne umie no na ye ka bomu ma no ewie peye enu tia no pe erade onhira wo den ana wonkosoa onhira wo onkosoa onhira wo se dane dano wo ka ho dane dano wo boa se enkwagie ne ho adwuma na ayeye no wonso wode wonsa ebetum bie wonso wode wonsa ede betum bie wontena ho na wonye nhwehan sabe se wode wo betena ho na wahwe daabi wonso wo ka ho se ye mmoa na afoforo nso a ewo ban no echire anampo ye ne ayaba mu nanso ye nya engine a ye no ye nkosoa na ye ntenetenetene ye ho na ye nkakaaka ye ho na ye ntututu ye ho fo ye engine erade asem so na ye ndi sai juma no se de be ya ye nyina ye nkwaje no ebe wie peye na Kristo yi ne ne monyama etosu mienu no edia ye mu bia anye oyiraba wei ene ye botaye wei ene ye nani dasoo aye nunti dane da yeshia na ye tutu ye hu efo nti ewrade onhira se enen so ye beye ne sa na last week before metena seno asembi si ye na madwen ho sa se metiefo no si misu bi metiefo no mo ye unique aye mo ye unique pa no pay me tu chema mo say urade onhira mo pa de mo hwere e wo dwumedie ne ho bia no otwedie mpo nyankopon onhye mo nan mu ommo ho mo ho mo ho mo ho na onfa ma mo isan so no ye nketuafo hwe se min starti program no na etiefo ni bia frɛ se ono de wo tu kwan ana se wo ko baabi kakra enti ebeduru se ye bia phone lines na ye yi message a ye bepese ye bebo no Ebedru Sabre no
1: Heaven 90.1 FM. Aye Heaven.

Ochina umbeni na yadoka yachuye mutai yami yaduma ochina da eye ema anase awofu nyina eda no ye was special package edema eye ye ma me ma mercy ena afi eye house of power ema nyina ye ma menom asofofu oyere nom asofu ma mefu munyina eye special kwa nti yami aduma ochina de se dem din kan kan ye na enyu kasa fidie no free ha o uyi free ha seconds wa mese ebia sa second no ana chese won so webian kan sabe kan de sabre na se we jaho and de na chese nyi obi na ekuma ntwi o ese wa na wa ma no esa wo ho nti yen ye ne sa me nim se be ye ne sa kama pa na etimi aboa yami aduma ochina de woni yentena efiti ahoma che no nkosi se da kosi ada no ebesa kosi ada nsa ye de a that's why Ejina Yenai Eso. Na menko swa anasa menfa sa kwenya weso na mensre eruade otwedi amponya nkopon no nsemu nhira emfa manye ne papa Mitchell Prophet Francis Kwarteng enam ne so ana yehunu dia yehunu yin enam ne so ana yenso yenya eruade anim adom ede abo adom so na yetimidi yensa esi yembo na yensu ya kase yenya enida soo erade mu papa erade anope onko soa na onshira wo onko soa noma na dom endorse enfa ema wo ni shira emu so enfa ema wo na entene enka wasifo nyina na entene enfa yen asofofo eso entene enfa yen asofofo eso asofo a wo house of power asafo ni mu no erade nhira ode ama ye papa Prophet Francis Kwarteng no ebufa ne so a entene emfa mo so na enka mo so mu fiefo na fei atene afa eye obi biara ode na daagee ato wo se obeboa akra enkwagee no erade nhira onko so a na enka yen anope yen san yen na yembra efia ha sei Sambra efie na ya meto aso emfemfri eya simisu ebiemu no eso simisu biemu no ya meto aso emfa emfri ho enanso akoya da foforo ne de mesi ya bekoso ano ya toaso na ye kra nkwaje hu adwuma no ya ye na ye wie enti enanso no ye toaso se de ye no nyankopon otwedi ampon nyankopon ne nsem a eya osoro ensem odefa ye ni difo so anase ni difo Mitchell Prophet Francis Kwarteng so edema ye na wotwe no emu no eno na eye ememene da edruse ya ye tenase ye na ye yimu mienu a abra ye tie sa message no etimi ebo ayen na etwen ya dwene egina eye asem bi so anase ade ebi so eniye ebi so eniye bi a na ye timu anase adwen bi a ye adwen ye na sitena mu no enyo mebi ana ya fa ne normal se enye hwe no ewrade enam ne honhom so efa yen papa so na sem eto foma e ma ye hunu se sa na enye normal se de ye si ehunu no eno nti eyi yen efri jinabia bi e de yen ko jinabia foforo e ma ye free yen boni mu yan kwan boni no ya dwen boni ye susu boni a ye susu no a ebe si ye kwan e de free yen kwaje ho e ma ye nya heaven enko ewa braye ne ye kwa sori se ye kwa sori na yakọ heaven ana se ye kwa sori na ye wu a ye kra enye baabi atena no nanso sansem no etwe ye edi free ho na ye nim no ye tie message no aboa ye ma ye hunu sai sa na sa ensem ana se nyom a ye ye no edi ye nya yatwe ye ho edi e free ho sa message no ana no pay ye pese ye san eyi emu mienu na ye ne afofra wonso wonya akonya no entie ye afofra wonso wonya akonya no na wonte asem no ana se wontie ye enya ntoboase entie mu obi ho awate o ote nanso enya de ode na dwen ekoso na sebe ofemu aba na dwen enkoso emfa ne honhom entai asem no chi ewa bra ote asem no ntie fa na somu saa ote but on tie
sana asem no enipa e wo mu no enya de esa wo nipa no obenya enti adru me me da se na ye wo wo fie na ye nhyeda anko ye nwuma so na ye mfiri fie sa no na chese ye wo emre e wo fie enti ye sisu bie mu a na chese ye nyina yetimi na yasan etie na ye nyanto boase ye tie ni ye sansa asem no foforo bi ani ba bia o ye yetie na nanso ewade honhom no efa so ema ekan na wo no uso unya wo nkwagee no esanse asem na wo tie ye a wate na age wo ama wa firi saa tebia anase ne ye a na wo mu no obi nso ate the same asem na nanso ono de ontimi ensa krae enti se wo hu se de asem no esi etie enti anopai yeyi mu mienu saa na yasan esisu ebie mu na yene adofo ne etiefo nso asan etie enti se de dane da ye ne no message ni de wutie ye no ebrekro a wuditie ye ene edakro no eno no de dane da mi kase ye compulsory questions wutie ni da ben e ye dwada na akosi ada e ye memre da anase ye wada eno no ye hia afei ebrekro a wudi etie sɛyɛ ahomakyen na onum deɛ anaasɛ anɔpa du baako deɛ ɛyɛ nnwumerɛ no nsia anaasɛ anadwo dasuo mu ɛna wowo nsa kaa message no na wotieɛ na ɛboa woɔ no ɛno nso ɛhia paa enti ebi a yawadaa ebi a na ɛyɛ anɔpa du baako deɛ na ɛyɛ ahofadie mmerɛ no ɛno no wɔatwa afei ɛno akyire no o ebi a na asɛm no ne title ana se asempo ana eda eye message ni sunum ebi ana eye sei enti wokasa faade wee hu eno nso eye bonus aha na se eno nso no eye bonus na etimi aboa na momu se woba na se mi wre fi dakro ana se mi wre fi eye emerekro na ebi obi ho be kai eda no mitie na ejuada na momu mi wre fi se ya no pa wo se ye wiya wo eno no ye hu eno kwasem no ya de ye be hu sana sawo kai ebre no me kai se na ye ayi me kai se na ye anopa eduba akobre no mu na momu me hu se ye dwado se na ye banado eno nso no ayi rejected ballot enya dia eno so ye de ka ho ebe ye yie nti wo se yetimi si ni pi esi ni po se eye ebranada ahofedie mre ana se bia ebranada prophetic news ana ampo se bia ebranada no na ya homa chi nonu anase anadwe dasuo mu eno de na chese we twane kama 100% na yetimi aboa ye nsa akwan no eso enti saa na ye no ebre no so na mi bie mahoma no mi di egumu a na chese wo ba so a edakro ene brekro a wudi tie message no eno ene hia pa eno de se we hu title no na we ntimi anke mu asem mpo a eno no ena mse we hu ebrekro ne dakro ne ntino nya efa me yia na se maboso na mahwemu okay e ahofedie mre ana se anopa no message we ene na ewo ho edadwo ada no na ye yi no simple enti ye ye ne sa na yetimi ene nso ya boa akra nkwagee no ehu adwuma no minim se o airtime no de well odi ni dada ai minim se wa ye ni dada on ye ye nso a ene na ye ni temoni na yentimi emwa na ye nyina ye nkwagee no ewie peye ewo erade animu me dane me hu sima na afei maba na ya toaso edi efri ho erade onkoso a na onhyira wo ntikoso a na wo ne me entena